0: 3:47, Jilika Nungonokoti, Shaulili Lissimo,
1: 082-31-0571-82-32-12-287.
2: Ni tinka rin sa
0: uli kong gumisa ka.

wananyana uze wagabawo na amadala kutani shitimi ngwana kuwanshenga wako tote leo hungu wanshoku wenu.